Grand Prix vinderen i 1999. Så er det et årti tidligere med Billy Joel her og Uptown Girl.

Bonnie Raitt, Something to Talk About. Der er 4 minutter til de regionale nyheder klokken 12:30. Inden da tager Sting forskud på vores P5-hits fra 5 årtier, som kommer om godt og vel 10 minutter, og hvor ordet fri eller free indgår i sangtitlerne. If you love somebody, set them free.